0: missing.
1: Listen closely.
2: Bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, bellum, b